0: گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں۔ انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی۔ تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے لپو لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نبی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔
1: گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھیں وہ ابھی سچارو ہیں۔ بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا، اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی، آرمی، ویاپاری اور پرشاسن کی۔ اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نابی ڈانگ کے سمیپ ہی ایک پڑاؤ چینت کیا گیا ہے۔
0: بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا، لیکن 2020 میں کووڈ-19 وبا کے مدنظر اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہب اینڈ سپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے۔ وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزرائے توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک رسائی اور مشاورت، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں۔ برکس کے تمام رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سینئر افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس سال بھارت کی برکس صدارت کا موضوع لچکداری، اختراع، تعاون اور پائیداری کا قیام ہے۔ دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا، جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی۔ نیتی آیوگ، دی انڈیا اے آئی مشن، سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے۔ بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے، جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط

سامعین آداب، اردو پرامن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج 25 جون ہے اور آج کی تاریخ میں بھارت کے 7ویں وزیر اعظم وی پی سنگھ کی یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے ہم کچھ باتیں کریں گے، اور محرم اور حرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی آج 9 تاریخ ہے۔ ماہ محرم کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہوگی۔ آپ سنیں گے سوز سید جرار حسین سے، اور اپنا مقالہ پیش کریں گے عاشورہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ مقالہ نگار ہوں گے جناب محمد مجیب الرحمن۔ اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک مرثیہ۔ مرثیہ خواہ ہوں گے جناب فرخ حسین، اور بزم موسیقی میں آپ نعت پاک سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے آج کے پروگرام انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس نعت پاک سے۔

سامعین آپ سماعت کر رہے تھے نعت پاک، آواز تھی محسم حسین کی۔ ہم جانتے ہیں کہ آج 25 جون کو ہمارے ملک بھارت میں وی پی سنگھ کی یوم ولادت منائی جاتی ہے۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ ہندوستان کے ساتویں وزیر اعظم بنے، 25 جون 1931 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں مندا کے مہاراجہ رام گوپال سنگھ نے انہیں گود لے لیا، جس کے بعد وہ مندا ریاست کے وارث قرار دیے گئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم الہ آباد اور پونا یونیورسٹی سے مکمل کیا، پھر وہ سیاست میں داخل ہوئے اور سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے ریاستی اور ملکی کئی عہدوں کو زینت بخشا۔ 1980 سے 1982 تک اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس درمیان انہوں نے بڑے حوصلے سے کارنامے انجام دیے اور ان کا یہ واقعہ بہت ہی اہم مانا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور پھر کئی ڈاکو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے اور ریاست کو امن کی جانب گامزن کیا۔ حکومت میں وزیر خزانہ 1984 سے 1987 تک بنے۔ 1987 میں وہ وزیر دفاع بھی بنائے گئے۔ پھر بوفورس اسکینڈل ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ حکومت سے الگ ہوئے اور 1988 میں جنتا دل کی بنیاد رکھی اور حزب اختلاف کو متحد کر کے نیشنل فرنٹ تشکیل دیا۔ 1989 میں ان کے اتحاد کی حکومت بنی اور 2 دسمبر 1989 کو وہ ہمارے ملک بھارت کے وزیر اعظم قرار دیے گئے۔ ان کی حکومت کا سب سے مشہور فیصلہ وہ مانا جاتا ہے جو منڈل کمیشن کی صورت میں ہے۔ انہوں نے منڈل کمیشن کی سفارشات کا نفاذ کیا۔ 1990 میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں دیگر پسماندہ طبقات او بی سی کے لیے 27% ریزرویشن کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر 10 نومبر 1990 کو وہ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح کل 343 دن ملک کے وزیر اعظم رہے۔ وشوناتھ پرتاپ سنگھ، جنہیں ہم وی پی سنگھ بھی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایمانداری، سماجی انصاف اور کرپشن کے خلاف لڑنے والوں کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس طرح 27 نومبر 2008 عیسوی میں 27 سال کی عمر میں بلڈ کینسر یعنی خون کے کینسر سے ان کی وفات ہو گئی۔ وہ ایک ایماندار، اصول پسند اور سماجی انصاف کے حوالے سے مانے جانے والے ملک کے عظیم رہنما تھے۔ سامعین

چلتے ہیں اب اگلی پیشکش کی جانب، اور ہمیں معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور ماہ محرم الحرام کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن محرم کا سب سے عظیم واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا ظلم و جبر کے خلاف جنگ تھی، خیر و شر کا تصادم تھا، حق و باطل کے درمیان مارکہ تھا، اور صدق و کذب کی تکرار تھی۔ اس وقت کی باطل طاقتیں نیست و نابود ہو گئی، کیونکہ وہ صحیح غلط، نیک و بد کے امتیاز کو نظر انداز کر کے دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھی، جبکہ جگر پا رہے خاتون جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصول پسندی اور حق کے خاطر انہوں نے دنیا کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ حقیقتاً مارکہ کربلا کا ہر جانثار سپاہی، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، ناتواں بوڑھا ہو یا جوان، کمسن بچہ ہو یا چھ ماہ کا شیر خوار، جوان مردی، حق پرستی، عزم و شجاعت، جرأت و ہمت اور صبر و شکر کا ایک بہترین نظیر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے حوالے سے انسانی تاریخ میں جو اہم رول ادا کیا ہے، وہ انسانیت کے سامنے ایک بے نظیر مثال ہے کہ حق کے خاطر انہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر حق کو سر بلند کیا۔ تو سامعین، اس ماہ محرم کی مناسبت سے پیش ہے سوز خواں ہیں جناب سید جرار حسین۔

اسلام سر پیٹ کے فرمایا کہ اے زینب پرغام، میدان میں حبیب ابن مظاہر ہوئے بیدام، ماتم کرو بے کس کا بچھا کر صفے ماتم، یاروں کو اس کے زن و فرزند نہیں ہیں، مظلوم مسافر کے اگر ہیں۔

کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روزے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام عاشورہ کے روزے کا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسری روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس روزے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ عظیم دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی، اس لیے دو دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عاشورہ کا روزہ کی حدیث شریف میں بشارت آئی ہے، چنانچہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، چاہے روزہ رکھے نہ رکھے اب فرض نہیں ہے، لیکن اس روزے کو 22 اجر و ثواب قرار دیا گیا، ایک سال کے گناہ کا کفارہ قرار دیا گیا۔ یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، نہ کہ کبیرہ گناہ، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر حسب استطاعت خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ عاشورہ کا سب سے نمایاں پیغام صبر، استقامت۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے سخت ترین آزمائشوں، مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں بلکہ حق و صداقت پر ثابت قدم رہنا اور ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ ایسے حالات میں عاشورہ کا پیغام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان جذباتیت، انتشار کے بجائے صبر، اتحاد، حکمت کے ساتھ اپنے دین اور حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کریں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے ظلم و جبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد رکھا اور بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا۔ عاشورہ صرف تاریخی واقعات کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے زندگی کا جائزہ لینے اور اصلاح نفس کا موقع بھی ہے کہ وہ اس دن اپنے اعمال پر غور کرے، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آج جبکہ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، حسد، بدعنوانی، بے حیائی اور مادیت پرستی عام ہو چکی ہے، عاشورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے

بلکہ نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہیں۔ یہ مہینہ افضل اور محترم مہینہ ہے، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کے بدعات، خرافات

0: عبادات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کے بدعات خرافات میں ملوث ہو کر اس کے تقدس کو پامال کیا۔ اس ماہ میں ہم نے چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیت کا وبال بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ رکھے۔
1: سامعین، آپ سن رہے تھے مقالہ، موضوع تھا عاشورہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ مقالہ نگار تھے جناب محمد مجیب الرحمان۔ اب پیش خدمت ہے مرثیہ، مرثیہ خواں ہیں جناب فرخ حسین۔
2: چار مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مرثیہ کے چند من پیش خدمت ہے۔ جہاں جہاں چاہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ کر کے ہر ایک دل پہ حکومت حسین نے، کر کے ہر ایک دل پہ حکومت حسین نے، سکہ کہیں یزید کا چلنے نہیں دیا، سر رکھ دیا حسین نے خنجر کے سامنے، لیکن شریعتوں کو بدلنے نہیں دیا، لیکن شریعتوں کو بدلنے نہیں دیا۔ جب آؤ کری رخصت کو حسین، آؤ حرم سے، اور سب بیویاں لپٹیں شہ والاؤ کے قدم سے، حضرت نے کہا قطع محبت کرو ہم سے، جی

در دعا ہاتھ اٹھانا مقبول بہن عزت درگاہ خدا میں بنوایا ہے حیدر نے گلا راہ خدا میں ماں صابرہ ہے صبر تو ہے کام تمہارا دکھیاری ہو بے چینی ہے آرام تمہارا مارا گیا ہر ایک بلند آم تمہارا بھائی کو کرو صبر تو ہے نام تمہارا جو کہتے ہیں ہم اس کو گوارا کرو زینب اور شبیر کو امت سے نہ پیارا کرو زینب زینب نے کہا جب یہ سنی بھائی کی تقریر مرضی جو یہی ہے تو رضا مند ہے ہمشیر پر آپ کی گردن پہ چلے جس گھڑی شمشیر بھیا نہ کہیں کی رہی ہے ہے میری تقدیر در در پھروں گی قید میں بھی جاؤں گی بھائی سب ہوگا مگر تم کو کہاں پاؤں گی بھائی یہ سن کے بہت روئے سہے صابر و شاکر فرمایا کہ لو بانو خدا حافظ و ناصر اے اعظم فردوس مدینے کا مسافر سب ظلم اٹھا لیجیو گر ہے میری خاطر جس دم نظر آئے میرا سرنوں کے سنا پر لانا نہ کوئی حرف شکایت کا زباں پر کہہ کر یہ سکن شاہ چلے خیمے سے باہر رانوں میں بپا ہو گیا ہنگامہ میں سر چلا کے کوئی کہتی تھی اے میرے سرور اور کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور سر پیٹتے پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ پاس اس کے گئے روتے ہوئے سید ابرار فرمایا کہ کیا حال ہے اے یار وفادار پیشانی بھی مجروح ہے آنکھیں بھی ہیں خوبار ان باتوں سے اکبر نہیں جی اٹھنے کے زنہار پیغام جو دینا ہو سو دو وقت سفر ہے ہم بھی وہی جاتے ہیں جہاں تیرا پسر ہے۔

بس موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے. آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے۔ 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں۔ یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے۔ یہ چھان بین رام مندر کو ملے عطیات کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات، ساجھیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد بند ہے۔ بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی۔ بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء، نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی، جس میں توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداریت، اختراع، استحکام، بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور انسانی نشو نما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی۔ پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے۔ اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 60 صفحات والے گم شدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی، جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر

ایوں نے ملک میں ہی تیار کردہ نٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری ایف او سی حاصل کر لی ہے۔ ایف او سی سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودھیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز آئی وی اے سی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی۔ اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیہ دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا، تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ روذرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔
राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद एफआईआर